Sami Mikobi, Germaine Mbidiangilu. Tikele la vota kampa kote na leta haye. Kasia vanda na ye, poze na libusuna ye. Pourquoi nga